regăsești cu mana ca ori papa păi uele. La ce faci închei? Murcu și gura săia. Wangura Captain na muzengerere. E nazi murcu zengere ori papa nazi. E ce faci cu dinazi unu. O vrenge mea cam quiz acum sără sără și eu. Andinazo. E ce faci George?